mantem do drona bit se central region so no omo efrase e kinkan ebi e wo ho a e ho nso ofa mebo e de epiri ho e ma no ebi na yetimi e de atu edwa enti no na wo maso ni nyina awie ofa uti ebi aye kutu ena ebi nso aye fia nti se wo hwe tv ne so a ena eda ho no enti no de aye kutu ne de aye fia no empanifo ekan ya na ye betimi ehu de ne de aye kutu no ena de ne de nso aye fia fia no nso no ye betimi ehu no se wo hwe general secretary ho a ye wura Justin Fimpo Kodia wo gina mu bi sanso ena wura Steve Satete wono nso nso egya mu bi enka ne ma se wo ne ma re sharo mu osu bi Eugene Boaje ono so eka ho ebi na okay mensa etimi aka

0: ono se o ka asem bi a kire me na me fan hye mitirim apontimpo enim se de ye savings na nka mpese wa wo ye nipa aboa ne hu se esum betumi aduru no asa amre no kombe ba a wo nya aduani ni ti odidi ye no waje bi dia hye na funu eno ano opu ewesa o mra esum aduru no na ontumi ngope na no aduani no enti no abrabo bi a ye bono e wo se ye hunu se daache wo ho na afi nso so ahunyehia brɛ wo ho eno enti no se ye nya bi na e wo se ye timi di bi sie na onya ne ne na odi ni nyina ɔkyena wo bɛ yɛ dɛ ti aya disua de de ma ye nyina
1: aya disua kɛse papa papa papa adom 106.3 king kami o king kami ɛna wo sunku so a uti no onya ba bia onya ne ba bia radio station bia ɛte sɛ adom pɛ ɛna wo sabetimi aka sabre de na etre eni safoa na etre so enye bofre ene apam ni ahwede wom ye be kwa kotie ene de no dr behwe na afi ya kotie ne nkomo no na ebe no so a ye bia homo so atom na wododi aba me ka se ye streaming no live ewo Facebook enu se atom 106.3 fm o sabe tumi aka ye ewo ho no sabe die na ye beti na ye beti ne de no na afi ye ba ni abobo hu na enkomo ne de yi esense enwoma no edine da so no enne nkomo ne wo mu no emu otu papa papa papa wa wuti e no na nso wa febi e de abobra ukotu so bi tu ne bafo na oni futufu a febi eto obotom na amu wa papa papa na unim de wo nim na kina aboa wo e de mwase papa papa
2: pitro kaka mi o minro kaka mi o Kaka mi ampu